fa mandem fa ha mu edjuma de ebe wiye ye kanfo saa president nwum ema ho preptana him 557 se yesu kuto ne hinta bia ono kuto na fa ho ma na na pai de bia na ya ba kwa ye ne djuma de ebe wiye Jesus my God okunu hinta bia me de me kra to Ogun so na mere ja oh Jesus. Ogun ne me bo afo, ogun ne bo afo. Me srawo nyame, me ba me srawo.

0: sawo ho
1: eh obere di company abase na so mane ma fro no kra o
0: emie chire ni se onyina ye esa se you life company limited and the you life agombia castles the supercharger nankasa ababonte
1: agombia castles
0: masa obema wo wojo so ya ya woni obese ade di kan ya na fe wo ho ajojo wo wosisi ya de ana wo bema no na wo